đại chú cô đi anh ta đại kia sorry đi mi gì tai gì lần ôm mi người quen người ta ôm cái sorry u khai bên kia người quen à cái xin hai xin má tâm mi mi số á tao mà ô tô sorry à cái xiamar sorry to